0: 好きで、うん、嘘嘘本当よ、嘘嘘本当。美貌とバストが売り物で、騙した男は三人。お兄さん、ちょっと寄ってかね。うん、嘘嘘本当よ、嘘嘘本当。
1: 東京目黒区生まれの育ちは、権之助坂商店街。出身高校第一商業バスケ部パン係。いいじゃん。学校爆裂でチャンスさえかつあげ、台湾麺タン、ワンパン、ゲソパン、ノーパン、アンパン、するわけないでしょ、私は激偉い。
2: 皆様こんにちは、小倉です。私が生まれて育ったところは三重県の山の中。29歳 A 型サソリ座総陽。私はサソリ座の男。何を隠そう、前を隠そう、最終学歴学習院。それでは皆さん、さようなら。